0: que tiña ese premio, Luis Llera.
1: O loteiro condeado terá que aboar conxuntamente coa Sociedade Loterías e Apostas del Estado os cartos do premio á viúva e á filla do dono. A sentenza considera o autor dun delito de estafa e o inhabilita para o exercicio da súa profesión o tempo que dure a condea. O tribunal absolve o delegado provincial de loterías e irmán do condeado de encubrimento e branqueo de capitais.
0: Pues precisamente en esa audiencia están previstas esta mañá, están previstos os alegatos finais no xuizo pola morte violenta do mozo Joel Quispe en pleno centro da Coruña. Tras 9 xornadas de xuizo, a fiscal cambia súas cualificacións, se eleva a petición de condena pro autor confeso e pro considerado como colaborador necesario a 20 anos de cárcere por asasinato. 7:29, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
2: Con dúas grandes citas para esta fin de semana deportiva, principiando pola gran final da Hockey Liga neste ano, irrepetible para o deporte coruñés, a guinda busca o Liceo. Principia a final a 5 partidos, hoxe partido número 1 ante o Igualada o domingo o segundo. Final, o mellor de 5, como digo, que engañe 3 partidos, será campeón. O Liceo a polo título, o sábado, mañá a 6:30 en el Toralín, en Obierzo, en Ponferrada. O Celta Fortuna, partido de ida da grande final polo ascenso ante o conxunto que prepara Nafti, o Celta Fortuna que viaxa con toda ilusión de lograr un hito histórico que sería o ascenso do filial a segunda.
0: Cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: cumplir su sueño de ejercer en la Copa del Mundo. El brasileño Sampaio lo hizo en el duelo inaugural que los mexicanos ganaron con comodidad, insulso de juego y sabroso en el ensayo de esas normas estéticas que a veces funcionan. ¿Cómo salen y entran ahora los jugadores? Madre mía. Y por puro interés, querido diario, te relato un par de sensaciones sobre los nuestros. Sigue la calma real, la ausencia de líos, la nadería en el debate. Eso nos funciona de lujo como selección, pero al gremio periodístico nos mata. Como siga la mar tan en calma, tendremos que mirar a Mourinho y a la previsión del día en el que empezará a liarla. Te voy contando.
1: El diario del Mundial. Gracias, Edu. Buen fin de semana.
0: Igualmente, amigo.
2: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia. Y en Neumáticos Continental, esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
1: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 en Canarias. Es Onda Cero.
3: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
4: Caso insólito no municipalismo en Ourense. O alcalde admite a su incapacidad para pagar las deudas a proveedores. Se remite a estos a que reclamen no xulgados, responsabilizando la situación o interventor municipal. La oposición coincide en reprobar o residor en poñer de manifesto o caso económico en una xestión máis que deficiente. O PP responsabiliza directamente ao alcalde. O Benega pide ao alcalde que deixe de facerse a víctima e os socialistas atribúen a situación a un problema de mala xestión do goberno local. Así entra Entramos no detalle, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
5: Bricocentro Paradelo, ofréceche a información do tempo.
4: Meteo Galicia, bos días.
6: Saúdos, bo día. Este Penres, na provincia de Ourense, teremos influencia anticiclónica e ceo prácticamente despesado. Bastante calor durante o día de hoxe. Estaremos con temperaturas por riba dos 36 graus no Miño de Ourense, Valdeorras tamén. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 36 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: Gracias, Alberto Romero.
5: Descarga a APP de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
4: Agora información do tráfico, conexión coa DGT, bos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en la red de carreteras, especial precaución por un accidente que no genera importantes retenciones, pero sí van a encontrar estrechamiento de carriles en la A52, ya en los entornos de Taboadela, en dirección norte, dirección Ourense capital, así que mucha precaución en este tramo y vía de la carretera A52. En el resto de carreteras de toda la provincia, situación bastante tranquila.
4: Gracias, Alejandro Martín. Óscar Gómez ocúpase da producción técnica. Falalles en nome da redacción que da forma este Más de Uno Ourense que realizamos tamén para a rede de emisoras de Onda Cero na provincia. Paco Sarria, bos días e benvidos.
8: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 plazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 plazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía a información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou a anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate Oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
4: O alcalde de Ourense convocaba onte unha xunta de voceiros para informar os grupos da oposición da paralización no trámite de pago de certas facturas, do que responsabiliza maiormente o interventor. Nun comunicado, o residor sinala que esas facturas non son fiscalizadas a pesar de ser contratos regulares o que impide automáticamente a tramitación, mentre o Concello dispón de 75 millóns de euros nos bancos, aunque a xustificación de intervención pode ser que non hai crédito. Dende o Goberno Municipal afirman que o seu deber é velar porque quenes prestaron servizos poidan cobrar. Esa deron traslado á Xunta de Galicia para que avalíe as actuacións do interventor. Ademais, se dirixiron aos proveedores afectados para indicarlles que entre as opcións que teñen está de acudir aos xulgados a solicitar medidas cautelarísimas amparándose na Lei de Contratos do Sector Público. En paralelo, o alcalde anunciou que valora medidas legais para proteger os intereses municipais ante as consecuencias económicas desta situación, tales como o pagamento de intereses de demora ou custas xudiciais. O Partido Popular neste senso acusa ao alcalde de culpar a terceiros para tapar o caos económico do concello marcado pola improvisación e a falla de planificación. Aseguran os populares que a responsabilidade de que o concello funcione e de tramitar e pagar correctamente a proveedores é exclusivamente do goberno municipal. Escoitamos a Ana Méndez.
9: O concello ten cartos, iso ninguén o discute. O problema é que non hai capacidade de xestión e por iso non entendemos que agora se pretenda meter a Xunta de Galicia nesta cuestión para desviar a atención e culpabilizar, como sempre, a todos menos a asumir as propias culpas. A responsabilidade de que as facturas se tramiten, de que os proveedores cobren e de que o concello funcione é única, exclusivamente deste goberno municipal.
4: Mentres dende o BNG instan o alcalde a que deixe de victimizarse e asuma as súas responsabilidades, sinalando a incapacidade de xestionar o concello e culpabilizando de desmantelar o departamento de intervención. Escoitamos o voceiro nacionalista Luis Seara.
10: Pedimos ao alcalde que asuma dunha vez por todas a súa responsabilidade na xestión do concello e que deixe de victimizarse. Que incremente o persoal do departamento, ao igual que fixo noutros que si son do seu interese, e non é normal que Jácome lle diga aos proveedores que vayan á xustiza, porque o Jácome que ten que facer é defender os intereses do concello.
4: E dende o PSOE aseguran que a oposición tiña razón cando incidía en que non era un problema de cartos, senón de xestión do propio alcalde, que agora pretende botar balóns fora. A voceira socialista Natalia González aproveitou para pedir información detallada das facturas impagadas. Tamén o Sindicato Comisión Sobreiras no Concello de Ourense exixiu a implantación inmediata da carreira profesional e pediulle ao alcalde que inicie unha negociación real. Sinalan que se trata dun dereito e non dun privilexio e que se foi posible en outras administracións tamén o é no Concello de Ourense se hai vontade política para buscar unha solución. Para este sindicato a carreira profesional implica o recoñecemento da experiencia, formación e compromiso e os anos de servizo de quenes diariamente garanten o funcionamento dos servicios municipais e negar esta posibilidade implicaría un desprezo. O BNG exixe investigar o funcionamento da canceira municipal e que comparezan nunha comisión as responsables da súa xestión. A nacionalista Area Blanco pediu explicacións sobre o uso do diñeiro que se destiña a canceira e sobre as razóns que levaron a protectora a anunciar que non hai máis espazo para máis animais. A nacionalista plantexa ademais a necesidade dun modelo de xestión alternativo ao actual.
11: Desde o BNG pensamos que esta situación é inaudita, porque cantos máis cartos se meten nese convenio, menos control se ten do servizo e do traballo que se fai, e o propio BNG, tanto no mandato anterior como neste, preguntamos reiteradamente os datos nas xuntas de área e no propio pleno, e a información sempre chega desactualizada, non? Nos, o que pensamos é que o grupo de goberno lle dá igual, que elas o único que queren é non encargarse elas da canceira municipal. Entón, como sexa e como funcione, non lles interesa. Entón, desde o BNG defendemos un modelo alternativo, un modelo que pase por concienciar a sociedade, por facer paseos coa veciñanza pola cidade, poñer mesas informativas. Entón, nos pensamos que hai unha alternativa a este modelo.
4: E Ourense e Galicia contan dende esta semana cun novo consulado honorario de México que inauguraba nun acto no Liceo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que sinalou que se trata dun paso estratégico para reforzar o retorno da diáspora e a atracción de inversións.
12: Empieza una nueva etapa y damos un paso más en esas relaciones institucionales en las que en Galicia creemos tanto, en esa normalidad de no levantar muros, todo lo contrario, relacionarnos cuanto más mejor. Tener relaciones cuanto más fluidas, más fructíferas, más prácticas, con más sentidiño, mucho mejor. Y para eso figuras como la de los cónsules son absolutamente fundamentales. Me encanta además, embajador, que puedas tú ver por ti mismo la importancia que le damos a tu país, a vuestro país, y a tener unas relaciones estables con todos vosotros. La importancia que le damos a que cuidéis a nuestros gallegos, a los más de 16.000 gallegos, que viven en México, pero nunca dejan de vivir en Galicia.
4: Un xoven de 24 anos aceptou o pago dunha multa de 1.050 euros e que non poda traballar con menores durante 30 meses tras ser xulgado por posesión de pornografía infantil. No seu teléfono móvil ocultaba 688 imaxes e 223 vídeos. Os sistemas de seguridade de Google detectaron as fotografías e enviaron inmediatamente unha alerta á policía. Imos xa con outras novas. Luis Ferreira.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos vamos ya y lo hacemos con un consejo.

0: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
2: Bos días, Arestora. Segundo Meteo Galicia, máxima temperatura está na cidade de Pontevedra, rozando os 32 graus, moi pretiño. Sanxenxo e Baiona, por riba dos 31. A Xunta de Galicia mantén activa a alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra e laranxa no noroeste interior da Coruña. Ángeles San Luis.
3: A alerta de nivel vermello afecta os seguintes concellos: Agolada, o Campo Lameiro, a Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis do Zón, a Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces, todos no interior da provincia de Pontevedra. Aquí suspéndese a actividade deportiva federada e do programa Xogade no Exterior. Advirten dende a Xunta de Galicia que as xornadas deste venres e sábado poderían superar nalgúns puntos da comunidade, como nestes concellos do interior de Pontevedra, os 35 graus. Lembran dende o goberno galego as principais recomendacións que debe seguir a poboación ante a suba das temperaturas, sobre todo para os colectivos máis vulnerables, como son as persoas maiores de 65 anos, nenos menores de 4 anos, sobre todo os menores dun ano, e persoas que padecen patoloxías relacionadas con enfermidades cardiovasculares, enfermidades respiratorias, diabetes ou enfermidades renais, Parkinson, Alzheimer e patoloxías similares. A situación de forte calor, sinalan que podería ir remitindo lentamente na xornada do domingo.
2: Pois por riba dos 30 graus hoxe en moitos puntos de Galicia, dato que contrasta cos 7 graus que tiveron en Guitiriz ás 7 da mañá ou en Abegondo, tamén 7,9. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vén de participar en Vigo no padroado do CETMAR. Ampliamos, Marta Rodríguez, bos días.
4: Que tal, bos días? Sí, efectivamente, Alfonso Rueda encabezaba esa reunión en Vigo do padroado do CETMAR, salientando a súa aposta pola investigación e o mellor aproveitamento dos recursos.
5: Unha das referencias, en algúns sectores como a conserva, a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CETMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a producción, limpeza dos mares.
4: Referíase o presidente, ademais, a polémica que mantén Abel Caballero coa Xunta pola coordinación dos aeroportos galegos. Di Alfonso Rueda que o alcalde de Vigo ten unha obsesión coa Xunta.
5: El alcalde, en esa obsesión que tiene por confrontar con la Xunta de Galicia sobre cualquier asunto, pues hizo como hace muchas veces, tergiversar declaraciones y decir lo que él le parece que le conviene decir. Mire, lo digo desde el principio, lo voy a decir rotundamente, en ningún caso, desde el año 2012... La Xunta de Galicia no subvenciona aerolíneas.
4: O presidente, María, está hoxe en Vigo, onde ás 2 da tarde pois hai unha reunión, unha conferencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente do Partido Popular de España.
2: Efectivamente, Núñez Feijóo hoxe participando nun almorzo coloquio no Círculo de Empresarios en Vigo. Pola súa banda, o secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, denunciaba esta mañá que o goberno galego ponga a sanidade pública en modo verán. Critica a falta de planificación para unha sanidade xa deteriorada polo aumento das listas de agarda, declaracións ás portas do Choac na Coruña.
6: Para denunciar que o Partido Popular, que Alfonso Rueda ponga a sanidade pública en modo verán, pecha moitas camas durante todo o verán, 500 camas, e o que fai é decir que fai unha boa planificación de todos os servicios e de todas as prestacións.
2: Lembramos que a semana que ven a Consellería de Sanidade vai presentar o plan de asistencia sanitaria do verán, semellante o de anos anteriores. Xa foron avanzando algúns datos estes últimos días. O seu Conselleiro de Sanidade participa nos actos conmemorativos do 40 aniversario do Hospital Comarcal de Burela. No eido da política local, as olladas de novo en Ourense, pleno municipal, bronco, tenso. Lembramos que recentemente o alcalde perdeu unha cuestión de confianza. Xesús Álvarez, Onda Cero.
7: Novo pleno tenso no Concello de Ourense, no que o Goberno de Democracia Ourensana, grazas á abstención do PP, levantou en solitario un reparo do interventor que sinalou a insuficiencia.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A abstención do Partido Popular esta mañá facilitou o levantamento de reparos para a adxudicación do Servicio Municipal de Transporte, trámite que de urxencia foi aprobado xa esta mesma mañá en Xunta de Goberno do Concello de Ourense. Caso insólito no municipalismo na cidade, o alcalde admite a súa incapacidade para pagar as débedas a proveedores e remite a estos a que reclamen os xulgados responsabilizando da situación o interventor municipal. A oposición coincide en reprobar o residor e en poñer de manifesto o caos económico e unha xestión máis que deficiente. O PP responsabiliza directamente o alcalde, o BNG pide ao alcalde que deixe de facerse a víctima e os socialistas atribuen a situación a un problema de xestión do goberno local. Para que teña unha idea, entre as facturas sen pagar, 7 meses sen abonar, uns bocadillos de lomo con queixo. Referir, por outro lado, un repunte nas violacións e tamén dos roubos en domicilios, mentre o Sindicato Unificado de Policía pide máis axentes nas rúas. Na crónica judicial, varias novas, como a do acusado de posuir no seu teléfono móvil 688 fotos e 223 vídeos de pornografía infantil, e que aceptou unha multa en non traballar con menores durante 30 meses. E tamén o caso dos propietarios dun aserradeiro condenados polo accidente que sufriu un operario sen formación e que apenas falaba castelán e que resultou mutilado. Saiban que aumenta a incidencia do cancro de próstata, aunque diminúe a súa letalidade. Soubemos que o 012 que opera dende Ourense atendeu 833.000 avisos e que a canceira municipal que xestiona Progape paralizou a admisión de mascotas por saturación. Por elo piden unha reunión dende o Bloque Nacionalista Galego. Asemade recorda aprobados nas probas de acceso á universidade que superaron un 96,25% dos alumnos tras os fallos detectados en algunhas das probas. Están esgotadas as prazas hoteleiras en a rúa polo eclipse en agosto. Felicitar a Juan Carballo, que é o novo adestrador da Unión Deportiva Ourense, para a súa ilusionante campaña na primeira ref. En a cidade, desatada a paixón polo motor coa celebración do rally, e lembrar por último que hai alerta amarela no Val do Miño polas altas temperaturas. Saibamos xa que logo que debemos agardar da información meteorolóxica. Comezamos polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este venres na provincia de Ourense teremos influencia anticiclónica e ceo prácticamente despesado. Bastante calor durante o día de hoxe. Estaremos con temperaturas por riba dos 36 graus no Miño de Ourense, Valdeorras tamén. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 36 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, calear esta hora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora van a encontrar ya dificultades debido a unas obras de mejora que complican la A52, provocando el corte del carril derecho a su paso por Toén, ya en dirección especialmente a Rivadavia. Así que especial precaución, ya que provoca el corte de ese carril derecho, van a encontrar ligeras dificultades en este tramo y vía. En el resto de carreteras, situación muy tranquila, pero especial precaución en esta jornada de viernes.
1: Gracias, Alejandro Martín.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pues así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban también los saludos de Óscar Gómez na producción técnica y de Paco Sarria quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos también para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
6: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
7: Consigue las pegatinas del 59 Rally de Ourense el sábado 13 de junio gratis con La Región. Colabora Grupo Cid Gavilanes. La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
8: No. Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: A abstención do Partido Popular facilitou que foran levantados os reparos da intervención municipal para poder seguir adiante co proceso de adxudicación do Servizo Municipal de Transportes. A empresa beneficiaria, como saben, é a UTE Sagalés Gavilanes. De feito, a Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense, en sesión extraordinaria, nada máis rematar o pleno, acordou adxudicar a empresa Sagalés S.A. e empresa Gavilanes S.L., Unión Temporal de Empresas, o contrato do Servizo de Transporte Público Colectivo Urbano de Ourense para o período 2026-2031, de acordo co prego de prescripcións técnicas e o prego de cláusulas administrativas particulares aprobadas pola Xunta de Goberno Local e as ofertas presentadas por resultar oferta de mellor calidad de prezo. Non descartemos que aquí haxa algún tipo de reclamación e lembremos, porque así o lembraron na sesión plenaria dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, que Gavilanes foi un empresario mediador no seu día para que Partido Popular e Democracia Nesana chegara a un acordo e facer alcalde o cabeza de lista de DO. Por outro lado, o alcalde de Ourense convocou onte unha xunta de voceiros para informar os grupos da oposición da paralización no trámite de pagamento de certas facturas do que responsabiliza mayoritariamente tamén o interventor municipal. Nun comunicado, o alcalde sinala que estas facturas non son fiscalizadas, a pesar de ser contratos que di que son regulares e que impide automáticamente a tramitación, mentre o Concello dispón de 75 millóns de euros nos bancos, aunque a xustificación de intervención poida ser que non hai creto. Dende o Goberno Municipal afirman que o seu deber é velar porque quenes prestaron servizos poidan cobrar, e xa deron traslado á Xunta de Galicia para que avalíe as actuacións da intervención. Ademais, dirixíronse aos proveedores afectados para indicarlles que entre as opcións que teñen están a de acudir aos xulgados a solicitar medidas cautelarísimas amparándose na Lei de Contratos do Sector Público, mesmo pedir intereses de demora. En paralelo, o alcalde anunciou que valora medidas legais para proteger os intereses municipais ante as consecuencias económicas desta situación, tales como o pagamento de intereses de demora e costa xudiciais. Neste senso, o Partido Popular acusa ao alcalde de culpar a terceiras persoas de tapar o caos económico do Concello, marcado pola improvisación e a falla de planificación. Aseguran dende o PP que a responsabilidade de que o Concello funcione e de tramitar e pagar correctamente a proveedores é exclusivamente do Goberno local. Escoitamos a Ana Méndez.
9: O Concello ten cartos, iso ninguén o discute. O problema é que non hai capacidade de xestión e por iso non entendemos que agora se pretenda meter a Xunta de Galicia nesta cuestión para desviar a atención e culpabilizar, como sempre, a todos menos a asumir as propias culpas. A responsabilidade de que as facturas se tramiten, de que os proveedores cobren e de que o Concello funcione é única, exclusivamente, deste goberno municipal.
1: Mentres dende o BNG instan o alcalde a que deixe de victimizarse e asuma a súa responsabilidade, sinalando a incapacidade de xestionar o Concello e culpabilizando de desmantelar o Departamento de Intervención. Escoitamos o voceiro nacionalista Luis Seara.
10: Pedímoslle ao alcalde que asuma dunha vez por todas a súa responsabilidade na xestión do Concello e que deixe de vitimizarse. E o alcalde en particular vulnera continuamente os procedimentos administrativos e de contratación, o que provoca que as facturas teñan que ser corrixidas, reparadas ou directamente anuladas, o que significa máis retraso na tramitación e unha engádega dunha carga extra de traballo para o persoal encargado, para o pouco persoal encargado. Por tanto, que lle pedimos ao alcalde que incremente o persoal do departamento, ao igual que fixo noutros que si son do seu interese, para que se poida axilizar a tramitación, tendo en conta que, como xa dixen antes, pola intervención xeral pasan todos os expedientes do Concello.

0: E non é normal que Jácome lle diga aos proveedores que vayan á xustiza, porque o Jácome que ten que facer é defender os intereses do concello.
1: Dende o PSOE aseguran que a oposición tiña razón cando incidía

0: da súa absoluta incapacidade. Levamos anos asistindo á mesma escena. Cando algo sale ben, o mérito é do alcalde. Cando algo sae mal, a responsabilidade sempre é de outro. Estado, Xunta, oposición, funcionarios, herdanzas, o que toque. E agora volvemos a escoitar explicacións que apuntan fora do propio goberno municipal. Os gobernos están para asumir responsabilidades, non para repartilas. E o alcalde non foi elixido para explicar problemas, foi elixido para resolvelos. Os provedores do concello non cobran con explicacións ni con xuntas de voceiros, cobran cando os expedientes están ben feitos.
1: O Sindicato Comisións Obreiras no Concello de Ourense exixiu a implantación inmediata da carreira profesional e pediulle ao alcalde que comece unha negociación real. Sinalan que se trata dun dereito e non dun privilexio e que se foi posible en outras administracións tamén o no Concello de Ourense se hai vontade política para buscar unha solución. Para este sindicato, a carreira profesional implica o recoñecemento da experiencia, formación e compromiso e os anos de servizo de quenes diariamente garanten o funcionamento dos servicios municipais e negar esta posibilidade implicaría un desprezo. O BNG exixe investigar o funcionamento da canceira municipal e que comparezan nunha comisión as responsables da súa xestión. A nacionalista Erea Blanco pediu explicación sobre o uso do diñeiro que se destiña a canceira e sobre as razóns que levaron a protectora a anunciar que non hai máis espazo para máis animais. A nacionalista plantexa ademais a necesidade dun modelo de xestión alternativo ao actual.
2: Desde o BNG pensamos que esta situación é inaudita, porque cantos máis cartos se meten nese convenio, menos control se ten do servizo e do traballo que se fai, e o propio BNG, tanto no mandato anterior como neste, preguntamos reiteradamente os datos nas xuntas de área e no propio pleno, e a información sempre chega desactualizada, non? Nos o que pensamos é que o grupo de goberno lle dá igual, que elas o único que queren é non encargarse elas da canceira municipal. Entón, como sexa e como funcione, non lles interesa. Entón, desde o BNG defendemos un modelo alternativo, un modelo que pase por concienciar a sociedade, por facer paseos coa veciñanza pola cidade, poñer mesas informativas. Entón, nos pensamos que hai unha alternativa a este modelo.
1: E a Xunta de Goberno local aprobou 31 acordos na súa sesión ordinaria, entre eles tramitar pola vía de emerxencia e encargar a execución das obras necesarias para garantir a seguridade como consecuencia da situación de ruína inminente declarada no inmoble da rúa Vicente Risco número 1, o que ardera, como lembrarán, hai un par de semanas. O Concello de Ourense abrirá ao público mañá ás 10 a instalación de xogos acuáticos Splash Pad da Alameda do Cruceiro, un dos principais espazos de lecer infantil e familiar da cidade durante os calurosos meses de verán. O recinto estará operativo todos os días ata o 6 de setembro en horario ininterrumpido de 10 da mañá a 8 e medio, ofrecendo ás familias un espazo gratuito, seguro e accesible para o goce da auga e do tempo libre o ar libre. Tamén mañá porase en marcha as tres fontes transitables onde poderán refrescarse e divertirse nenos e nenas nos barrios de San Francisco, a Fonte do Parque das Zapatillas, o Couto, no Parque Acarón do Ingabad, e Barrocas a 6, Fonte Lúdica de Anxelita Paradela. O Rally de Ourense ocasiona cortes e restriccións de tráfico en diferentes zonas da cidade dende onte ata o sábado. A Policía Local desenvolve un dispositivo especial de tráfico para o desenvolvemento desta actividade deportiva. Esta mañá, restriccións polo acceso dos vehículos procedentes do tramo de adestramento ata as 12:15, e a partir das 9:15, afección pola entrada da caravana o regrupamento no Parque de San Lázaro. A partir das 9:15, restriccións pola saída do reagrupamento cara o recinto feiral de Espourense. As liñas números 4, 5, 6 e 15 do servizo de autobuses urbáns van a modificar as súas rutas dende este domingo ás 8 ata o luns 22 de xuño como consecuencia do corte de tráfico que se levará a cabo na rúa Pardo de Cela dende a Praza de Concepción Arenal ata a Glorieta do Mundo pola instalación dos escenarios das festas de Ourense. Estos hai previstos percorridos alternativos para a liña 5 Reza Ceboliño, para a 4 Eiras Vedras Seixalvo, para a 15 Praza Mayor Praza Mayor, pasando por o Tinteiro ou Avenida das Caldas. O Sindicato Comisións Obreiras informou dunha resolución da Inspección de Traballo que obriga o Concello de Maceda a corrixir os cuadrantes que vulneran o descanso das traballadoras do Servizo da Limpeza. Segundo este sindicato, tras a denuncia realizada, a inspección corroborou que os cuadrantes incumprían o Estatuto dos Traballadores e o Convenio Colectivo, polo que se emitiu un requerimento oficial obrigando a facer o cambio. O sindicato sinala que seguirá defendendo os traballadores e vixiando o cumprimento da legalidade.

0: No va a ser nada de folga de Iberdrola para exigir actualización salarial a IPC tras 11 años con sueldos prácticamente congelados. Aciga y a Central Vasca ELA convocaron un paro de 24 horas en Galicia, Euskal Herria e Nafarroa para este 19 de xuño polo bloqueo das negociacións do convenio. E personal de Indeac clamou en Ourense contra o despido dunha compañera. Enfermar non é delito, era a consigna. Aciga Industria convocou onte unha concentración diante da empresa de automoción no polígono de Pereiro de Aguiar. Ourense conta dende esta semana cun novo consulado honorario de México que inauguraban nun acto no Liceo o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que sinalaba que se trata dun paso estratégico para reforzar o retorno da diáspora e a atracción de inversións.
1: Empieza una nueva etapa y damos un paso más en esas relaciones institucionales en las que en Galicia creemos tanto, en esa normalidad de no levantar muros, todo lo contrario, relacionarnos cuanto más mejor, tener relaciones cuanto más fluidas, más fructíferas, más prácticas, con más sentidiño mucho mejor, y para eso figuras como la de los cónsules son absolutamente fundamentales. Me encanta además, embajador, que puedas tú ver por ti mismo la importancia que le damos a tu país, a vuestro país, y a tener unas relaciones estables con todos vosotros. La importancia que le damos a que cuidéis a nuestros gallegos, a los más de 16.000 gallegos que viven en México, pero nunca dejan de vivir en Galicia.
0: Seguen as reaccións ao informe negativo do ICOMOS para declarar a Ribeira Sacra Patrimonio Mundial da Humanidade pola UNESCO. O alcalde da Perosa, Manuel Soane, tamén quere ser optimista e sinala que, por sorte, a Ribeira Sacra xa logrou ser punto de atracción turística antes de obter este recoñecemento. Soane pensa que o reto debe ser agora saber aproveitar os recursos existentes para xerar o modelo de desenvolvemento económico que permita aproveitar máis o paso dos visitantes.
2: Saliron moitas candidaturas e con esas condicións tamén saliron para adiante. E esperemos que a nosa tamén salga para adiante. Bueno, a Ribeira Sacra xa, salga ou non salga, Patrimonio da Humanidade, creo que xa ten un nombre, xa ten un prestixio, ten moitos visitantes, está aumentando, e si, pero claro, se se consolida como Patrimonio da Humanidade, pois outra cousa diferente. O que pasa que tamén, despois desde a zona, pois temos que intentar, claro, sacar de proveito a toda esa xente que chega, porque pouco importa ter os paisaxes e ter todo o que temos como Ribeira Sacra, pero se despois non aproveitamos a xente que ven para económicamente pois sacar de algo positivo, porque que viñan visitar e pasear as carreteras e gastar non é o suficiente, que haxa moita xente, si esa xente non deixa se non se crea unha actividade económica que favorezca todo o entorno aproveitando o tirón de Ribeira Sacra.
0: A praia fluvial dos franceses no concello de Abeiga converteuse na primeira da provincia en obter unha bandeira azul, que en total obteñen este ano na nosa comunidade 147 zonas, 10 máis que o ano pasado. Onte o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou que estas bandeiras consolidan a Galicia como un referente internacional de calidade, excelencia e sostenibilidade turística. O alcalde da Veiga, Juan Ganta, agarda que a distinción sexa tamén a consolidación do traballo dunha década dun municipio rural que quere ser referente do turismo interior e que xa comezou a posicionarse cando foi declarado destino Starlight. Precisamente Anta salientou o grande interese do turismo estranxeiro, que foi o primeiro en facer as reservas para observar o eclipse o próximo 12 de agosto.
3: Todos os fines de semana hai xa turistas na Veiga. Por exemplo, sorprende que este fin de semana o 50% da zona de autocaravanas estuvera ocupada por ingleses ou ben que o eclipse as nosas habitacións, moitas das que existen na hostelería, estén ocupadas por alemanes, belgas e holandeses, non? Eso, evidentemente, pues, é o resultado dese traballo continuo durante estes últimos 10 anos que temos a sorte que gestionamos de ter un paraíso natural donde non hai que elixir praia, montaña ou ceo. Aquí temos os tres. Temos a sorte de que encima están nunhas condicións idílicas porque sosténse con maneira especial, co cual entre todos temos que conseguir que unha zona rural como a Veiga, como decía no inicio, sexa o gran referente, o gran destino do interior de Galicia, como moitas veces eu reivindiquei desde fai anos, non? E creo que agora, con esta bandeira azul, é un paso máis xa para chegar a esa meta.
0: e a gandería industrial xa converteu dous encoros da Limia nun

0: Ameaza para a saúde pública, así o sinala a Asociación de Veciños As Conchas, advertindo de que o encorro de Lindoso é a seguinte víctima da gandería industrial e agarda que Lobios e Entrimo sinalicen correctamente esta grave contaminación e non sigan os pasos de Bande, Lobeira e Muiños. O Servizo de Atención e Información ao Cidadán 012, sede que se atopa no polígono de Pereiro da Guía, recibiu o pasado ano máis de 833.000 interaccións entre chamadas, correos, mensaxes ou outras canles de comunicación. Ademais, no que vai de ano, xa se superaron as 298.000 interaccións. O servizo atende dende consultas relacionadas coas velutinas ata emprego, agro, turismo, mocidade ou dependencia. Unha visita ás instalacións, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, resaltou o traballo e a constante evolución do traballo que se desenvolve a través do centro do 012, onde se centralizan ata 30 servicios da Administración Pública.
1: Moitos dos servicios que presta a Xunta de Galicia temos unha canle a través do 012, un número fácil de recordar, donde coas últimas tecnoloxías tamén con inteligencia artificial, con un chatbot e lóxicamente tamén con atención personalizada, en horarios, en algúns servicios de 8 da mañá, 8 da tarde e outros servicios de 365 días ás 24 horas do día, atendemos moita información e tramitación que a cidadanía pode facer moito máis fácil.
0: E un motorista resultou falecido hoxe en sinistro vial ocorrido en Rivadavia. A Garda Civil informou que os feitos ocorrieron perto das 8 da mañá na autovía Rías Baixas, no quilómetro 254, no termo municipal de Rivadavia, nunha colisión por alcance entre unha motocicleta e un furgón. Como consecuencia de lo, o motorista realizou unha saída de vía pola marxe dereita con resultado de morte. Un xoven de 24 anos aceptou o pago dunha multa de 1.050 euros e que non poda traballar con menores durante 30 meses tras ser xulgado por posesión de pornografía infantil. No seu teléfono móvil ocultaba 688 imaxes e 223 vídeos. Os sistemas de seguridade de Google detectaron as fotografías e enviaron inmediatamente unha alerta á Policía Nacional. A Executiva Municipal Socialista de Ourense aborda a problemática dos incendios nun encontro con Paco Castañares, encontro que terá lugar hoxe ás 8 da tarde na Casa do Pobo situada en Riviera de Canedo 24-26. E o Carballiño acollerá o primeiro Campus Experience da Fundación Real Madrid en Galicia grazas á colaboración entre a Deputación e a entidade madridista. O director de Relacións Institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño, amosou o seu convencemento de que esta primeira edición será un éxito, así como unha experiencia que deixará pegada en quenes participan. Terá lugar entre o 22 e o 26 de xuño na capital do Arenteiro.
2: Para el Real Madrid es muy importante. Esta va a ser la primera escuela en Galicia. Por supuesto, confiamos en que durante muchos más años vamos a estar aquí presentes, pero este es el inicio y queremos agradecer la confianza. Nosotros entendemos las escuelas y los clinics, los campus de la Fundación del Real Madrid en dos vertientes. Obviamente el fútbol es un juego y el juego implica diversión, por lo tanto los niños y las niñas van a tener una experiencia magnífica, no nos cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo nosotros queremos utilizar el fútbol como una herramienta educativa. Intentamos transmitir una serie de valores que entendemos que son fundamentales para la formación del niño.
0: E o presidente da Deputación, Luis Menor, inaugurou no Centro Cultural Marcos Valcárcel esta semana a xornada municipal sobre comunidades cidadas de enerxía e movilidade eléctrica. Menor aproveitou para poñer en valor recursos que ofrece o rural como motor de desenvolvemento nun momento de cambios tamén nos sistemas de producción, no que considera que a provincia de Ourense ten que aproveitar as súas oportunidades.
3: Desde a provincia de Ourense non queremos ser meros espectadores, queremos ser protagonistas, queremos aprovechar esas oportunidades. Tenemos un territorio lleno de potencialidades, un territorio que está preparado para liderar esta nueva etapa. Lo que en tiempos fue un problema, hoy es una ventaja. Porque tenemos recursos naturales extraordinarios, porque tenemos capacidad de generación energética, porque tenemos espacio, porque tenemos conocimiento, porque tenemos administraciones locales fundamentalmente y lealmente comprometidas con el desarrollo de la provincia.
0: 12:56 minutos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unhas seis minutos a nova do día, ouvimos contando en tempo local, a abstención do Partido Popular facilitou que fora levantado o reparo da intervención municipal para que poda adxudicarse o Servizo Municipal de Transportes AUTE, Empresa Sagales S.A. e Empresa Gavilanes S.L. De feito, inmediatamente despois de rematado o pleno, houve xunta local de goberno extraordinaria para poder aprobar esta cuestión, que seguirá o seu curso. Veremos se hai impugnacións por parte da actual adxudicataria. Ademais, lembren, as pistiñas de Oira e Os Remedios abren de luns a domingo, acceso libre e gratuito, no caso de Oira, a partir de xa. E lembren tamén que hai un dispositivo especial de tráfico como consecuencia do rally de Ourense, que tamén afecta a algúns percorridos do transporte urbano. Esta mañá, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, e xunto delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, presentaron o proxecto de acondicionamento da estrada OU533 entre Agudiña e Viana do Bolo. O director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, vai a participar na inauguración esta tarde da exposición Ramón Otero Pedrallo 50 Cabo Dano no Arquivo Histórico Provincial. E ás 8 da tarde, Anxo Lorenzo asistirá á presentación do encontro da plataforma transfronteiriza de teatro afeccionado no Auditorio Manuel María de O Carballiño. O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, entregou esta mañá un dos 4 bonos regalo de 250 euros sorteados nas redes sociais da Xunta entre as persoas que participaron na primeira edición deste ano dos bonos Activa Comercio. Foi na librería Perseidas, na Praza Paz Nova. En Oímbra, a directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego Celte Alado, xunto director xeral de Comercio, participaron no peche da xornada de presentación do proxecto Construe Talento, orientado a captar man de obra para o sector da construcción nas bodegas Ladairo, en O Rosal. E en Sarreaus esta tarde, o director xeral de Comercio, Gabriel Alén, e a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Faveiro, tomarán parte na inauguración do Paseo da Ala 2026 na aldea de Couso. Presentación, ademais, esta mañá do cartel oficial da 64ª Festa do Pulpo do Carballiño, un acto que tivo lugar no Museo da Fábrica de Papel na capital do Arenteiro. Tamén acto de graduación da Facultade de Dereito esta media tarde, e acto de graduación media hora despois da Facultade de Enxeñería Informática. Tamén foro sobre vivenda na Ribeira Sacra, na Confederación de Empresarios de Ourense, actividade que ten lugar arestora. No campus, concerto de presentación en Ourense da Orquesta da Universidade de Vigo. Unha 9 minutos, un alto no camiño, seguimos desenvolvendo contidos ata as 2 da tarde.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Mellora a eficiencia energética da tua vivenda rehabilitando o teu tellado con Tellas Berea. Tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
8: No borres tu mejor sonrisa.
9: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
10: Teléfono 988-252078.
11: En internet,
12: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
13: Se nos va la olla con Paco Sarria y Rubén Amorín.

0: a fin de existencias. Onte, falando cos locales, comentábanos que algún chegou aos 200 pinchos na xornada. O sea que podemos falar de que onte casi, como a quen di, chegamos, non chegamos de todo, pero bueno, superamos as 800, cerca das 1000 degustacións. E agora, co fin de semana, pues animamos tamén a que todo o mundo se achegue, aos veciños e veciñas que salgan á rúa, e a toda a xente que vai vir estos días por Verín, que temos a moita xente que vai vir por Verín, a que veñan a degustar.
1: Bueno, falando un pouco de historia, a Revolta de Irmandiña, que foi no 1467, 1469,
0: correcto,
1: pois o castelo de Monterrey foi un dos castelos atacados. Levou unha boa andanada, non? Porque despois houve que reconstruílo, quedou. Entón, supoño que o domingo non faredes nada co castelo.
0: Bueno, vamos a intentar que non, que aparte está en obras, lle levou moito traballo arreglalo, vamos a intentar non destruílo. Pero bueno, vamos a ter casi 470 irmandiños con todas as categorías, indo polo castillo adiante. Entón, espero que se porten ben, pero veñen con moitas ganas de destruílo todo.
1: Pero isto hai que estar en boa forma física, non? Me imagino.
0: Bueno, hai che de todo, Sí que temos categoría, as dúas categorías principais, que son a categoría élite e starter, que sí que son competitivas, e que a verdade é que ven xente que ven moi preparada, e que tamén animamos a que veña o público cara de Cemelio, para que da Preguiza, que será cando empecen a chegar, porque é un espectáculo de los pasar os obstáculos.
1: Sí, sí.
0: Hai que te fan sentir que non te, que tú non sabes facer nada, pero despois nas categorías populares, o importante é vir a pasalo ben, vir cos amigos, que os amigos te axuden a levantar as cousas, a superar os obstáculos e botar unha maña divertida.
1: Sí, voltando os pinchos, hai algo non competitivo, non? Os pinchos son solo para disfrutar deles.
0: Os pinchos tamén teñen unha certa competitividade, pero bueno,
1: ben,
0: facemos aí unha especie de concurso entre os restaurantes, temos tamén un xurado que lle quero agradecer a participación, e vamos dar pues, un pouquiño o veredicto de que pincho ten mellor rigorosidade histórica, cal ten mellor sabor, evidentemente, e tamén cal estéticamente máis bonito. E o público tamén poderá votar, é dicir, toda a xente que vaya a degustar os pinchos poden escanear os códigos QR que teñen os locales e votar por o seu favorito, claro.
2: E a que prezos esos pinchos?
0: Pues os pinchos están a 2,50, un precio así económico para que o poida degustar todo o mundo. O objetivo é achegar esta proposta gastronómica a todos os públicos. E evidentemente, pues logo a consumición de refresco ou viño da denominación de orixe ou que queiran tomar despois.
2: Claro, porque tratándose de o Val de Monterrey, maridar con viño da zona, aunque con este calor non sei se moita xente se inclinará pola cervexa.
0: Bueno, un bo viño sempre entra,
2: Sí, vale. Por último, para facernos unha idea, podes describirnos algún dos obstáculos desa proba de obstáculos?
0: Pois mira, ahora mismo teño diante miña unha pirámide de 3 metros que hai que subir a través dunha rede e despois baixala como boamente poidas. Que ha sido unha das cousas así máis vistosas, pero despois tamén entraremos no río, mollaremonos no río, encherémonos de barro. Hai obstáculos de agarre, de colgarte, ter que superar como si foran os xogos estos que fan os nenos pequenos, que a leche lle da moi ben ali nos parques. E tamén, bueno, correr, evidentemente, e saltar muros, e arrastrarse, e moitas cousas así.
1: Unha curiosidade, hai algún que vai disfrazado de medieval?
0: Pois non, pero nos gustaría. Si algún dos que va a participar nos están escoitando, que veñan aquí disfrazados, que tamén é moito máis divertido.
2: Perfecto, moi ben. Alex Nieves, grazas por atender a chamada Onda Cero e que a iniciativa se un éxito e mova os establecementos implicados. Dende logo, pois eso, se hai prova de obstáculos, se hai agua polo medio para estos días de calor, magnífico. Unha aperta.
0: Unha aperta a vos tamén, moitas gracias.
2: Lembramos, por exemplo, mira, a Tosta Irmandiña San Roque, no restaurante San Roque, a Tosta Rústica de Solombo e Horta, no Gandainas, o Enredado, no Enredo, a Derruba en O Ferro Parrilla, e a Filloa Rechea, no restaurante de Brasil, son as propostas dos pinchos que entran nesta edición da Revolta Irmandiña. Algúnha nova máis para rematar, Rubén? O Ribeiro é a denominación de orixe máis premiada de Ourense no Concurso Mundial de Bruxelas 2026. Aí aparecen un montón de viños da denominación de orixe, como a Mavida Traixadura, de Adega Lanís, Cordón de Santo André 2025 de Gumersindo Dieguez, Laudes 2024 de Lázaro Moreno, Pazo Tizón 2024 da Adega homónima, Terra Minei 2025 de Francisco Fernández, Catro Parroquias Godello de Bodegas Loeda, Gran Alanís Castes Blancas de Bodegas Alanís, Mais de Cunqueiro Torrontés 2025 de Adega Cunqueiro, Ramón do Casar Treixadura 2025 de Ramón do Casar, e Zapicos de Berea 2025 de Bodegosa.
1: Sí, a verdade é que constantemente estamos aquí lendo notas de prensa, non, de certámenes de viño, e sempre está o Ribeiro aí por medio, é dicir, teñen, xa non é que xa un futuro, é un presente, e a verdade é que os viños do Ribeiro están petando.
2: Seguindo co Ribeiro, felicitar a Manuel Castro, o enólogo de Viña Costeira, que foi reconhecido como o mellor enólogo de España. E un apunte máis, o restaurante carballeñés Highway, que ata hai pouco estaba aquí en Ourense, na Rúa Bedoya, compite para o mellor taco de España no campeonato nacional que ten lugar este próximo 21 de xuño.
1: Pero non te refires a insultos.
2: No. Hai güey. Bueno, onte bicha a México.
1: Sí.
2: Que tal?
1: Bueno, ben. Bueno. Pasa que o árbitro sacou tres vermellas.
2: Sí, casi nada. Bueno, vamos a ver como se desenvolve o Mundial. Rubén, algún plan para fin de semana?
1: Nada, pues andar pola fresca, porque vai facer moito calor e, bueno, escaparse a alguna piscina, algún río, algo así.
2: Pois que así sexa. 1:28 minutos, continuamos más de uno en Onda Cero.
3: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
4: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45. 120 años juntos.
6: ¿Buscas el sabor auténtico de Galicia? Ven a Os do Resero, tu tienda típica de embutidos y productos artesanos. Chorizos, salchichones, jamones curados y mucho más. Calidad, tradición y el mejor precio, todo en un solo lugar. Restaurante Os do Resero. Es tiempo de cocido, donde el buen gusto se mezcla con la tradición. El verdadero sabor gallego. Estamos en la salida 272 de la A52. Teléfono 986-65-2431. Complejo Os do Resero. En confianza.
7: Butaca Cero con Simone Saibene.

0: tempo de cinema, na sintonía de Butaca Cero con Simone Saivena, quen saúdo. Simone, que tal, vos días?
1: Boas días, Paco.
0: A película elixida hoxe, unha cinta española, La Luz, que ademais entra nun tema de actualidade coincidindo con esta recente visita do Papa.
1: Sí, é verdade. Vou facer unha premisa que te vou dicir que si hai algo que non voto de menos de Italia é ver o Papa nos principais telediarios cada santo día falando desde o balcón de Plaza San Pietro. Sen poderlo evitarlo, revivín, podemos decir, esta experiencia nestes días coa visita de...
0: Experiencia religiosa, nunca mellor dito.
1: Sí, bueno, máis visual, religiosa. Pero bueno, aí tamén a viaxe do Papa coincidiu, curiosamente, coa estrea deste filme español, La Luz, unha película de Fernando Franco, que tamén pode escribirse nun listado de obras españolas cun trasfondo religioso que se produciron no último lustro. Falamos de Los Domingos, pues, por exemplo, de Teresa, de Libres, de Santos Blanco, de Medjugorje, de Jesús García Colomer, a Roberia, de Irati Gorosti, Las Mesías, de Los Javis. Podemos chegar hasta incluso comedias llenos de gracia de Roberto Bueno, Bueso. Es decir, son un puñado de títulos dun listado que cada vez vai ampliando a súa oferta. De feito, as películas que teñen un marco espiritual incluso declaradamente católico están a vivir un novo auxe en España. E La Luz entra neste listado, aínda que céntrase sobre un dos temas máis incómodos e aínda non resoltos da Igrexa Católica: a xestión durante décadas dos casos de pederastia dentro da institución. Alberto San Juan interpreta a Manuel, que é un sacerdote

0: Boas tardes, temos un novo sinistro viario mortal na provincia de Ourense. En concreto, un motorista falecía esta mañá en Rivadavia. A Garda Civil informaba de que os feitos sucederon perto das 8 da mañá na autovía Rías Baixas, no quilómetro 254, nunha colisión por alcance entre unha motocicleta e un furgón. Como consecuencia delo, o motorista realizou unha saída de vía pola marxe dereita, falecendo, como lles estamos a contar. Pero hai outras novas.
1: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia.

0: tras a abstención do Partido Popular, se procedía a levantar un reparo do interventor Gonzalo Alonso, ao que o rexedor tentaba obrigar a expoñer os motivos nada máis iniciar a sesión e confrontalos co informe do secretario Francisco Cacharro, convencidos de que sí hai cartos para pagar. Escuitamos un momento das intervencións dos técnicos.
1: A insuficiencia de crédito orzamentario é dos motivos que establece a normativa de xestión orzamentaria para que o interventor formule unha nota de reparo, neste caso suspensivo, e que por afectar a existencia de crédito, pois o levantamento dese reparo é competencia do Pleno da Corporación.
2: Se considero que si hai crédito porque existe un gasto autorizado, documento contable A, por un importe superior ao do compromiso de gasto que se propón adquirir.
0: Pois BNG e PSOE se alineaban claramente co interventor, advertindo do risco de posibles impugnacións que poden acabar nunha anulación da adxudicación nos xulgados. O nacionalista Luis Seara falaba de, ademais de presuntas cacicadas do alcalde.
3: E outro día vostede no pleno xa puxo a venda diante da ferida dicindo que con toda a seguridade a adxudicación vai ser recurrida. Se tuvera, non tivera mala conciencia, a vos seguro que non diría eso, pero como sabe que as cousas non se fixeron ben, pois agora ten medo de que efectivamente se recurra e yo tumbe a xustiza. E tamén dixemos que esta licitación era unha cacicada de manual.
0: Dende o peso de María Fernández tamén advertía da inseguridade xurídica e puña en dúbida que houbera garantías para poder pagar a nova concesionaria en tempo e forma, ao tempo que cuestionaban o xa aboado a actual concesionaria casi 11 anos de servicio en precario, recordemos. Fernández tamén aproveitaba o debate para pedirlle ao alcalde que deixara de perxudicar a cidade ca súa batalla co interventor.
4: Eu primeiro gustaríame facerlle un rogo, señor alcalde. Ten que deixar abandonar, pido yo por favor, a súa guerra coa intervención municipal. Ten que buscar outra tema que afecte menos aos intereses da nosa cidade.
0: Respondía Jacome, por certo, lamentando que a socialista falase por voz do seu pai, o exalcalde Agustín Fernández. Na mentres, no PP, culparon o PSOE de terse cargado o servicio de contratación, pero tamén lle pedían ao alcalde que deixase de facer chapuzas e que asumira máis responsabilidades tras 7 anos gobernando. Escoitamos a Francisco Javier Rodríguez Novoa.
5: Siempre le recuerdo, y no es por capricho, este servicio lleva en precario 11 años, pero es que usted lleva 7 años gobernando esta ciudad. Ya no, sinceramente, es culpable por omisión de las circunstancias. Quiero decir, es culpable de que no haya un servicio de contratación, es culpable que las cosas se hagan chapuceramente, es culpable que después los habilitados nacionales tengan que resolver las cuestiones e incluso confrontar jurídicamente. Es culpable porque ya lleva 7 años, no acaba. Usted siempre habla como si parece que acaba de ganar las elecciones. Por favor, empiece a asumir alguna responsabilidad política.
0: O alcalde de Ourense defendeu que hai un crédito reservado para esta contratación, acusou o BNG de mentir e culpou os partidos que gobernaron no Estado e na Xunta de crear unha legislación tan encorsetada que dificulta as adxudicacións e que mesmo favorece a corrupción, e incluso dixo que sexa que é fácil roubar se hai a complicidade de funcionarios. Explicacións que para o nacionalista Luis Seara poderían delatar ao propio alcalde.
3: Vostede foi bastante explícito ahora con respecto ao tema da contratación, igual demasiado explícito, porque dixo cousas que verdadeiramente son sonroxantes, non? Teño a sensación de que mesmo recoñeceu que é moi fácil, non? Manipular os pregos para poder darlle a concesión a quen realmente se queira. Simplemente un exemplo, mire, dos 40 puntos da parte técnica, 16 era para quen teña unha, ou polo menos poda xustificar unha nave para que poidan dormir os buses.
0: Presumía Jacome de ser Ourense, onde se fan as adxudicacións máis limpas de España, aunque a socialista María Fernández insistía en lembrar que o novo contrato dos buses nace viciado e se dirixía tamén ao popular Rodríguez Novoa por unha suposta complicidade.
4: A oxo, señor Rodríguez Novoa, tocalle ser sumiller, parece ser, porque o viño non lle gusta, ten defectos, fai vostede observacións, pero o recomenda e o bebe igual, avalando un expediente que non comparte e apoyando a un goberno co que parecían estar moi enfadados.
5: Nosotros creemos que es básico que esta concesión avance e sea adjudicada, aunque matizo, hoy no estamos adjudicando el transporte público, estamos levantando un reparo.
0: Esto no pleno.

0: Después, a Asunto de Gobierno Local, como ya les comentábamos, sí que aprobaba esta mañana esa adjudicación a Unión Temporal de Empresas formada por Gavilanes Sagales. Fora do Pleno, BNG exixe investigar o funcionamento da canceira municipal que comparezan nunha comisión a responsables da súa xestión. A nacionalista Area Blanco pedía explicacións sobre o uso do diñeiro que se destina a esta canceira e sobre as razóns que levaron a protectora a anunciar que non hai máis espazo para máis animais. A nacionalista plantexa tamén a necesidade dun modelo de xestión alternativo.
1: Desde o BNG pensamos que esta situación é inaudita, porque cantos máis cartos se meten nese convenio, menos control se ten do servizo e do traballo que se fai, e o propio BNG, tanto no mandato anterior como neste, preguntamos reiteradamente os datos nas xuntas de área e no propio pleno, e a información sempre chega desactualizada, non? Nos o que pensamos é que o grupo de goberno lle dá igual, que elas o único que queren é non encargarse elas da canceira municipal. Entón, como sexa e como funcione, non lles interesa. Entón, desde o BNG defendemos un modelo alternativo, un modelo que pase por concienciar a sociedade, por facer paseos coa veciñanza pola cidade, poñer mesas informativas. Entón, nos pensamos que hai unha alternativa a este modelo.
0: E Comisión Obreras, no Concello de Ourense, pediu a implantación inmediata da carreira profesional, pediu ao alcalde que inicie unha negociación real, sinalan que se trata dun dereito non dun privilexio, e que, se foi posible noutras administracións, tamén ten que serlo no Concello de Ourense, se hai vontade política para comisións. A carreira profesional implica o recoñecemento de experiencia, formación e compromiso, e tamén recoñecemento de sesanos de servizo de quenes diariamente garanten o funcionamento dos servicios municipais, din que negar esa posibilidade implicaría desprezalos. 1:49.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
0: Comeza o proceso de información pública do proxecto do trazado de mellora da estrada U533 entre Viana do Bolo e Agudiña, na que a Xunta investirá casi 15,6 millóns de euros nun treito de 15 kilómetros. O anunciou esta mañá a conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, que estivo na zona de Viana presentando o proxecto acompañada do delegado da Xunta, Manuel Pardo, e dos responsables técnicos.
4: Hoxe se hai publicado no Diario Oficial de Galicia a información pública deste trazado, desta aprobación provisional do proxecto de trazado, 30 días naturais de exposición para que se presenten alegacións. Estamos a falar non dun simple reforzo de firme, senón dunha actuación integral onde se rectificarán os radios das curvas, incluso nun dos seus tramos se crea unha pequena variante que acurta o trazado uns 700 metros, polo tanto, acurtamos tempos tamén de percorrido. Estamos falando de crear terceiros carrís que permitan ese adiantamento, que efectivamente é moi difícil en moitos dos seus tramos.
0: E nas últimas horas soubemos que o Servicio de Atención e Información á Cidadanía 012, cuya sede está no polígono de Pereiro da Guía, recibiu o pasado ano máis de 833.000 interaccións entre chamadas, correos, mensaxes ou outras canles de comunicación. Ademais, no que vai de ano superou as 298.000. O servicio atende dende consultas relacionadas ca velutina, emprego, agroturismo, mocidade ou dependencia. Na visita ás instalacións, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, resaltaba o traballo e constante evolución deste servizo.
5: Moitos dos servicios que presta a Xunta de Galicia temos unha canle a través do 012, un número fácil de recordar, donde coas últimas tecnoloxías tamén con inteligencia artificial, con un chatbot e lóxicamente tamén con atención personalizada, en horarios en algúns servicios de 8 da mañá, 8 da tarde e outros servicios de 365 días ás 24 horas do día, atendemos moita información e tramitación que a cidadanía pode facer moito máis fácil.
0: O sindicato de enfermería SATSE acaba de denunciar que o Sergas impón a modificación de turnos a enfermeiras e fisioterapeutas sen negociación. Din que, ademais de vulnerar os dereitos da liberdade sindical, limitan o acceso á información solicitada para valorar o impacto que esta medida pode ter nas retribucións dos profesionais. Tamén Comisións Obreiras informou dunha resolución da Inspección de Traballo que obriga o Concello de Maceda a corrixir os cuadrantes que vulneran o descanso das traballadoras do Servizo da Limpeza. E o Concello Municipal de Deportes abriu esta mañá as piscinas públicas de Oira na capital ourensán con acceso libre e gratuito, que será de luns a domingo de 11 da mañá a 9 da noite ata o próximo 13 de setembro. Co mesmo horario abren tamén os servizos da piscina exterior do pabellón dos Remedios mediante ticket diario ou para os aboados. E o Concello abrirá o próximo na xornada de maña sábado a instalación de xogos acuáticos da Alameda do Cruceiro. O recinto tamén estará operativo ata setembro, en concreto ata día 6, e será con horario ininterrumpido de 10 da mañá a 8 e media da tarde, tentando ofrecer ás familias un espazo gratuito, seguro e accesible para o seu tempo de lecer durante a época estival. Tamén mañá se pon en marcha 3 fontes transitables para refrescarse, nenos e nenas, nos barrios de San Francisco, o Couto e tamén no Parque Anxelita Paradela, en Barrocas. E lembremos tamén pois incidencias que temos primeiro por mor do rally. Recordemos que no Parque San Lázaro está ubicado ao podium e ali se fará a ceremonia de clausura. Hai que lembrar que a 6 da tarde e ata que remate mañá a proba se pecha o tráfico a rúa Concello de Curros Enrique, se habilita un itinerario alternativo por detrás da subdelegación e tamén se ven afectadas as liñas de autobuses cunha parada provisional na esquina de Curros Enrique ca Habana. E debido á instalación de escenarios polas festas de Ourense hai tamén 4 liñas de autobuses urbans que van a modificar algunha ruta xa dende o próximo domingo. Haberá cortes de tráfico, recordemos, na rúa Pardo de Cela, xunto ao pabellón dos Remedios. Neste caso, as liñas de bus afectadas son as número 4, a 5, a 6 e tamén a 15, así que convén que amplíen esta información. Todo isto nun día no que coñecimos o cartel da 64 edición da Festa do Pulpo do Carballiño, ou no que se inaugura pola tarde no Arquivo Histórico Provincial a exposición do 50 Cabo Dano de Ramón Otero Pedrallo. Oxe, tamén no campus de Ourense temos graduación de distintos alumnos e alumnas das facultades de Dereito, de Historia ou da Escola Superior de Enxeñería Informática. Son algunhas das novas dunha xornada que tamén en Crónica de Sucesos nos deixa, pois acaba de comunicar a Policía Nacional a detención dunha persoa como presunta autora dun delicto de roubo con violencia nun supermercado da capital. No roubo, o autor din dende a policía forcexeou cunha das traballadoras para fuxir posteriormente do establecemento. Se lle imputa tamén outros 3 delitos leves de furto cometidos en distintas datas. E tamén recordemos que un xoven de 24 anos aceptou o pago dunha multa de 1.050 euros e non poderá traballar con menores durante 30 meses tras ser xulgado por posesión de pornografía infantil. No seu teléfono móvil agochaba 688 imaxes e 223 vídeos. Os sistemas de seguridade de Google detectaron as fotografías e enviaron inmediatamente unha alerta á policía. Estamos na recta final, imos ver que tempo nos vai acompañar nas próximas horas. Meteo Galicia, boas tardes.
6: Boa tarde. Nas vindeiras horas na provincia de Ourense continuará o ceo prácticamente despesado con bastante calor. Mañá sábado 13 de xuño, xornada semellante, ceo despesado, pero pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento máis probables en áreas de montaña do leste. As temperaturas en grandes cambios. O domingo, xornada bastante máis inestable. Temos un embolsamento de aire frío en altura. Pola mañá, alternancia nubes e claros. E pola tarde, chubascos localmente fortes que poden vir acompañados de saraiva, de treboadas en calquera punto da provincia de Ourense. E temperaturas en grandes cambios, mesmo con posible descensos debido ás treboadas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
7: Gracias, Alberto Romero. E pechamos edición con música, lembrando esa edición, nova edición de Rock entre Pedra e Poesía, no Mosteiro de San Salvador de Celanova, o 23 de agosto, con concerto de Xoel López. Actualidade nacional, de seguido na sintonía de Onda Cero, a cita coa actualidade de Galicia a partir das 2:30, perdón, as 2:30, información relacionada co Mundial, e a partir das 3 continúa a programación en Onda Cero, seguimento especial do Mundial, pero tamén do corrido en España e no mundo. 1:57 minutos. Feliz venres. Cuídense.

0: Sáenz 10-35, 988-58-58-58. Una hora de parking para nuestros pacientes y primera consulta gratuita. Odontología de calidad para toda la familia.
1: Mellora eficiencia energética da túa vivenda rehabilitando o teu tellado con Tellas Berea. Tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
2: A min gústame que me atenda o meu veciño.
3: Para min é importante saber de onde ven o que merco.
2: A min o que me gusta é ir camiñando a tendas sen ter que coller o coche.
3: O comercio local mantén vivas as nosas vilas e cidades. Mercano Comercio de Proximidade é unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
4: Algunos nacen para sentarse junto a un río. Algunos tienen oído para la música. Algunos son artistas. Algunos nadan. Algunos entienden de botones. Algunos saben de Shakespeare. Algunas son madres. Y otras bailan.

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, Gómez a viaxe dos venres en Onda Cero Galicia, unha viaxe calurosa convivindo hoxe con máis de 30 grados e con alertas amarelas en Ourense e Pontevedra e subindo a Vermella.

0: Pontevedra no interior. ¿Cómo será fin de semana, xa que a noticia hoxe en parte son estas altas temperaturas? Por aí comezamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, moi boa tarde.
1: Saúdos, boa tarde. Nas vindeiras horas en toda Galicia continuará calor con nosco, ceo prácticamente despexado. Mañá, sábado, día 13 de xuño, xornada semellante. Pero ollo, porque pola tarde teremos nubes de evolución que deixarán algún chubasco de tipo treboento en áreas de montaña. Sairemos a rúas con temperaturas mínimas bastante elevadas. En algunhas zonas das rías baixas estaremos con 20 graus a primeiras horas do día. E as máximas, preto dos 30 ou por riba dos 30 na maior parte de Galicia. Solamente, lóxicamente, en Valdeorras, Miño de Ourense, sur de Lugo, na Ribeira Sacra, Miño de Pontevedra, estaremos por riba dos 34, 35 graus. Moita calor, tamén mañá sábado. E o domingo, moita inestabilidade atmosférica en moitas zonas do interior de Galicia. Chubascos de tipo treboento localmente fortes poden ir acompañados de saraiva en moitas zonas da provincia de Ourense, sur de Lugo, e sen descartalos tamén no interior da provincia de Pontevedra. É certo que no litoral é menos probable, poden aparecer brétemas e condicionando algo a temperatura o domingo.
0: Grazas, Alberto, esa previsión de Meteo Galicia para os vindeiros días, así xa organizamos a viaxe. Desde logo que esta fin de semana podemos viaxar por Galicia para sumarnos a moitas romarías e celebracións en honra a San Antón. A San Antonio, temos na Estrada, en Rodeiro, en Oza Cesuras, en Oleiros, en Nigrán, en Vilamarín, en Bueu, tamén en Sarria. Así que non está mal a viaxe de San Antón polas catro provincias, ou se queren viaxar á parroquia viguesa de Beade, porque ali van poder degustar as súas cereixas, unha honra as cereixas, esta fin de semana en Beade, ou a Mos para celebrar a Festa da Rosa. Todo xuño hai Festa da Rosa en Mos, pero esta fin de semana é a dos actos centrais. E o que temos tamén esta fin de semana xa son as bandeiras azuis. Xove foi o concello escollido este ano para o acto de entrega destes galardóns. Como novidades deste ano, por primeira vez obteñen ondeará a bandeira azul este verán nas praias de Niñóns en Ponteceso, no Laño en Poio, en Pampaído en Sanxenxo e a dos franceses na Veiga. Esta convértese na primeira praia da provincia de Ourense en conseguir unha bandeira azul. Incorpóranse dous novos centros azuis, as sedes da Coruña e de Vigo do Instituto Español de Oceanografía. O acto foi en Xove, ali estivo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que aproveitou para avanzar que este verán estreamos a Senda do Litoral, un itinerario de máis de 1.300 kilómetros.
2: Para falar de Galicia Calidade fan falta exemplos, visibles e recoñecibles, pois o exemplo da bandeira azul non pode ser máis visible e máis recoñecible. Agora que estamos no primeiro brao de xestión plena do noso litoral, que efectivamente temos, estaban pasando por aí algunhas persoas antes, esa Senda do Litoral, que é o mellor exemplo do que xa estaba aquí hai moito tempo, pero ordenalo, poñelo en valor, darlle un sentido, un relato, como se di ahora, facelo accesible a tantísima xente, a prova é, dende que falamos da Senda do Litoral, o interese, non vos podedes imaginar o enorme interese que suscitou e que de xente, de moitísimas partes, algunhas moi lonxanas de Galicia, quere saber en que consiste, quere saber como pode vir a disfrutalo, e quere saber cando pode estar aquí para coñecelo e percorrelo dende arriba de todo, dende Ribadeo, ata abaixo de todo, coa fronteira con Portugal.
0: Está dividido por xeodestino, rías, grandes áreas paisaxísticas para facilitar a comprensión do percorrido, planificar cada tramo con claridade, con coherencia territorial. Bueno, este verán estrearemos a Senda do Litoral. Teñen unha web propia, caminolitoraldegalicia.es. Estamos listos, listas para perder o norte durante 20 minutos antes de volver a recuperarlo a 8 menos 20 con la brújula de la torre. Quedanos algo menos de 20 minutos xa. Din que sí, Lorena Páramo e Carlos Otero desde o control técnico, e tamén di que sí, oxe Ángeles San Luis, que se suma nos a viaxe como guía.
3: Hola Susana, buenas tardes a todos e todas las ointes de Gente Viajera de Galicia. Pues como todos los venres, aquí estamos facendo o noso particular camiño rumbo a eclipse do 12 de agosto.
4: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
3: En etapas anteriores deste camiño xa contábamos que nos centros educativos espallados por toda a nosa comunidade estaban vivindo de xeito especial pois estes momentos previos, estes meses previos á eclipse do 12 de agosto, sobre todo a través dos polos creativos, o alumnado estaba desenvolvendo unha serie de iniciativas aí moi vencelladas á divulgación científica, pois eso, cun eixo central, este camiño.

0: de eclipse do 12 de agosto. Esta semana, na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, vivimos, pois a verdade, que un día moi especial, unha xornada de fin de curso, da programación dos polos creativos, adicada a este gran fenómeno. Alí puideron expoñer os seus prototipos, os seus proxectos, e alí tamén foron recoñecidos os 20 mellores traballos, proxectos científicos sobre a eclipse realizados polo alumnado galego. Un deses centros é o CPI de Cervantes, Concello da provincia de Lugo e, ademais, Concello Starlight. Sergio López, profesor, coordinador de polos creativos, contábanos.
1: Pero queríamos aproveitar esta ocasión, digamos, ¿no?, de presentarnos a este concurso, ademais, porque, bueno, somos dun concello da montaña de Lugo, no que non hai que... Hai moitos atractivos naturais, pero digamos que nos costa moito potenciálos, promocionarlos turísticamente. Somos destino turístico Starlight e dicíamos, bueno, pues qué menos que, por lo menos, conseguir atraer a alguien mediante a Eclipse, ¿no? Que algo que nos últimos meses se está promocionando moito, se está falando moito dela. E dicíamos, bueno, pues vamos a aproveitar a ocasión, ¿no?
0: Bueno, pues aproveitar a ocasión. ¿E como fixeron? Así nos lo explica Sergio.
1: Bueno, foi un traballo máis ben contrarreloxo, porque soubemos do concurso convocado por polos creativos en maio, a comezos de maio. Entón, bueno, estivemos tres semanas traballando a tope, aproveitando un pouco todas as horas, todas as sesións, tanto as de tecnoloxía, como de historia, como, bueno, de diferentes materias, para ir montando toda a maqueta. Digamos que tiñamos a idea, o que necesitábamos era poder aplicarla, ¿no?, poder desenvolverla. A idea, de feito, inicialmente era moito máis complexa do que logo fomos capaces de desenvolver, porque, bueno, plantexábamos un sistema de engranaxes moi complicado e demais, pero, bueno, sí, fomos aproveitando un pouco todo e aproveitando todas as sesións tanto con alumnado de primaria como con alumnado de secundaria.
0: E é que aquí o CPI de Cervantes foi galardoado nesta xornada de fin de curso co premio o mellor prototipado o máis completo nos polos creativos. Como era este prototipado?
1: O que procuramos foi crear unha maqueta que servise para que todo alumnado do noso centro, porque non somos un CPI, entón temos alumnado de infantil ata secundaria, non? Entón, o que buscábamos era que todo alumnado no noso centro entendese como ia ser a eclipse, soubese tamén que efectos vai ter esta eclipse sobre a vida que hai na Terra, ¿no?, sobre o vento, sobre a temperatura, sobre os animais, e un pouco nesa liña.
0: Bueno, e tamén tivemos oportunidade de falar cunha das alumnas que fixo este prototipado, María Quindós, e así nos contaba a súa participación.
2: Pues eu encarguéime dos circuitos para que se encenderan as luces dos pueblos, do sol, que iluminara así ben, esas cousas.
0: Bueno, e como foi participar no certame?
2: Sí,
0: un concurso,
2: foi...
0: E sair galardonados non está nada mal.
2: Foi divertido, aunque costou facer a maqueta un pouco, pero estuvo chulo.
0: Bueno, ti sabes como vas a vivir a eclipse do 12 de agosto? Bueno, sendo Cervantes destino Starlight, un lugar privilexiado para vivilo.
2: Sí, bueno, pues tal vez teña aquí a familia velo, así, e tamén con meus amigos.
0: Pois xa ben, Cervantes, balcón privilexiado para vivir a eclipse do 12 de agosto. Bueno, toda Galicia, aquí estamos neste camiño. Pouco a pouco nos vamos achegando a este fenómeno único. Unha nova etapa que completamos do camiño a eclipse do 12 de agosto.
3: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. La

0: Últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
1: No puedo más. Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Onda Cero Galicia. Gente viajera.
4: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
5: Seguimos viaxando destino Costa da Morte. Temos a sorte de ter cada semana aquí un guía de excepción que coñece moi ben este territorio desde a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, APTCM, son as siglas desa asociación que preside Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
6: Hola, moi boas, como estás?
5: Moi ben, feliz de facer unha viaxe contigo aquí na radio e desexando coñecer o destino. A ver, ubícanos no mapa.
6: Pois mira, si te digo que hoxe imos ir a Fisterra non sería sorpresivo, pero sí que vai a ser sorpresivo porque vamos a intentar desvelar, descubrir cousas que son menos coñecidas de Fisterra e que seguro que vos van a sorprender.
5: Pois veña, estou desexando sorprenderme e os ointes tamén. A ver, cousas para pois, ver, facer, gozar aí en Fisterra.
6: Imos alo. Mira, se fóramos a Sotacabalo Rei, se fóramos o clásico, estaríamos falando de ir ao faro de Fisterra, ver o fin do mundo, ver o sitio donde os romanos se habían morrer o sol, daí da Costa da Morte do Sol, que despois, desafortunadamente, fruto da Revolución Industrial e de todos os naufraxios, se quedou en Costa da Morte, nada máis. Pero bueno, ese sería o punto de referencia, non? Uh-huh. Pero Fisterra ten moitísimo máis. Fisterra ten un Museo da Pesca, comandado, liderado por un exmariñeiro e un exmariscador, como é Alexandre Nerium, que fai dun pequeno establecemento, dunha pequena fortaleza medieval, un gran museo. E tamén, obviamente, a lonxa turística, obviamente, a Praia de Langosteira, tamén teríamos que ver, inevitablemente, e moita xente coñecerá esas playas atlánticas que son o Rostro e Mar de Fora, incluso o carreiro de Camilo José Cela, non? Que, como sabedes, escribiu aí unha das súas últimas novelas, Madeira de Bog, nesa praia maravillosa de Langosteira. Pero bueno, eu quería descubrirvos outro agocho máis maravilloso, menos coñecido, pero que tamén é unha referencia importantísima para o turismo da Costa da Morte e que aínda está sin explotar turísticamente, que é Castromiñán. E que é Castromiñán? Pois Castromiñán é nin máis nin menos que o castro defensivo máis noroccidental de Europa, que está nunha pequena aldeíña que se chama Castromiñán e que a día de hoxe, bueno, froito da realidade da Costa da Morte, do turismo e do que é a realidade do noso territorio, hai que decir que aínda está sin catar. Pero iso non quita que entre todos non demos un paso adiante e digamos, ostras, non me digas que hai un castro en Fisterra que está nunha aldea atlántica xa, mirando cara ao Atlántico, cara ao Solpor, que se chama Castromiñán, que ademais está nun cantil, o sea, sería un castro defensivo, un castro no alto, e que, desafortunadamente, aínda está sin catar, sin explorar. Eso non quita que expertos na materia xa teñan falado por activa e por pasiva deste gran recurso turístico que está adormecendo aí aínda e que cando os turistas veñen ao noso territorio, pois casi atreveríame a decir que o 99,9% marchan sin coñecer. Eso non quita que, obviamente, nos o traigamos a colación e aproveitando o recurso da radio, en este caso de Onda Cero, de Xente Viaxeira, pois coñecer algo máis o que é a realidade turística da Costa da Morte, en concreto de Fisterra. E un recurso que eu, se che pregunto, seguramente o mellor che soaba, pero que se tuveras que decir os tres primeiros sitios ou catro que visitar en Fisterra, nunca o porías ao principio.
5: Non,
6: a que non?
5: Non, estarían os outros que ti citaches. Estaría, por suposto, o Faro, estaría a Praia Langosteira, estaría a Praia Mar de Fora, pero non estaría Ruta de Castromiñán, por exemplo, que agora estou buscando que tamén hai unha ruta, pero agora xa pasa a estar na miña lista de...

0: de Seixos, o Castro de Castromiñán, en Fisterra.
1: Exactamente, de verdade que non se pode catar aínda, nós estamos un pouco á espera de que se dé un paso, porque para nós o megalitismo e todos estes recursos son moi importantes, pero claro, Fisterra ten tanto xa aínda, que claro, moitas veces estas cousas quedan nun segundo plano, pero no, aquí estamos nós para traelos a un primeiro plano. Sí que é certo de que non se pode ver o que é o castro, pero sí que se intúe esa gran muralla defensiva, coberta obviamente de vexetación, pero se ve perfectamente, e o nome xa o di todo, Castromiñán.
0: Bueno, e as vistas que hai desde aí, que agora mentres Pepe falaba, e menudas vistas maravillosas, cando xa pensei que non podía topar un lugar para ter mellor panorámica da infinidade do mar desde Fisterra, aquí acaba de aparecer ese castro de Castromiñán. Castromiñán, busquen, anótenlo na lista de desexos, cantas cousas imos descubrir con Pepe Formoso neste destino que é Costa da Morte. Pepe, agardo por ti a semana próxima, que agora que comezamos xa non queremos deixar de ir, apetécenos a Costa da Morte.
1: Pois intentaremos por todos os medios seguir metendo ese gusanillo para que veñades a Costa da Morte, que moito seguramente a xente que está escuitando xa nos visitou, pero nos intentaremos aportar un gran área diferente para facer cousas que non se fan cando se veñen aquí.
0: Claro, para seguir descubrindo que hai moito aí na Costa da Morte. Unha aperta grande, Pepe Formoso, cuídate.
1: Un saúdo.
2: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: O destino final desta tarde é un festival, un deses que inunda Galicia cando chega o verán, pois para inaugurar o verán, que no meteorolóxico parece o, pero realmente estamos na primavera, hai surfing de Lérez na cidade de Pontevedra, na Illa das Esculturas. Xa comezou esta tarde de venres, comezou o surfing de Lérez, 15 anos, e a organización anunciou que a última edición, así que é un motivo para visitar Pontevedra e sumarse ao surfing de Lérez. Durante toda esta tarde hai estancia con música en directo, e mañá sábado todo o día a entrada é de balde, tan só unha doazón solidaria de alimentos non perecedoiros ou outros produtos para ONGs locais. Poden consultar todos os artistas que van pasar polo surfing desde hoxe durante toda a xornada de mañá nas redes sociais do festival. Un deles é este que nos acompaña para despedirnos, Nove Louro. Última edición do surfing de Lérez en Pontevedra, na Illa das Esculturas. Visite en Pontevedra. E rematamos a viaxe de hoxe. Toca recuperar o norte a actualidade, os que aquí en Onda Cero marcan la brújula de la torre. Volvemos en 7 días con más gente viajera de Galicia.

0: como está hoxe?
1: Pois xa sabes, filliña, a cosa chaques de sempre.
0: Ben, parece que ten mellor voz, non? Hoxe ten cita no médico ás 5:30.
1: Sí, miña filla, xa me acordo.
0: E as pastillas da tensión?
1: Sí, sí, xa as tomei, filla.
2: Non é a súa filla, pero está preto dela. É unha das profesionais do equipo de teleasistencia da Cruz Vermella. Sempre preparados para cando necesites. 24 horas, 365 días o ano. Solicita o teu servizo de teleasistencia domiciliaria. Un máis da familia. Infórmate no 900 814 222.